Meuri tari wa mane un tia wayo. Kamestu wa metam tautanga. O yang wa tangin tino, ye paru yo antipiki. Me mai turan ukin tiang na kuon muam. O merawa e buru na kia tukina. Ari takin ni metam.

Me urri tari wa maane un tia waayu. Kamestuwa me tam tautanga. O yangwa tangin tino, ni paru yon tipiki. Me maiturun ukir tiang na kuwaan muam. O merawa e buru na kia tukina. Hari taakir na imatanga.

Mente, te corona na pe wo mane kwa spasa na ora ya ke nani. Ina nante te mero ante te pakanta ya yo, if I die young. Ina nante te ben Barry. Ante te yo sina pun kakame ora de keken pun wo makina kuri ki meri tante wo wan kanon nam tapes en pakanta ya yo.

Yanguinya nte ministeri. Tiram kanganga. Kwataya esta kini kapeni kanganga apaka. Degen te kanganga nte betai pon mona kin diri kira ki kete te pen roi roi. Te wana te stowe rangini pupura. Ari maing na kon te wana te katiti. Mena na peina nuna te stowe waririki. Te stowe ari pupura ari ya katiki ya nakatanoa taina nun rapatan te katiti yei. Ohaya korea yei te teaka kangai. Te karani kawukuki ni pakanbo. Me irawan konagi te stowe ari waririki. Ari mena na peina nun takatiti yei. Ohaya korea te teaka kangai ni metan na stowe. Din meikai. Oh, metai kawan awan aika ataya pa ayai ayai karang ni pupura. Aka kamma kuri ayai yango pa ena kona andeke ya kareke mane meiro na ayai ya ayai pupura. Uringa pa asa ki singko eti wa meta ayai yam kanganga. Kaitira iya ne pupura yu nuon nape mete nango. Tai mea kuni kaitara ateka tangtang ibu kina patawa kuwa ki tangira ayena ke toha tuona. Inanon didika ika pakanako o atanu nuoni ki mei Amerika awo wasi ya yabuteta inanon na yaka areko koka ki ronti oas na konte makete. Inanun manangai anin te kawai ayo abua ka kieni kiri peu peu. O ta yen butieta ki apupura. Pone ngai ya ika to to karoi me yetan ta yen butieta kieni kiraia. Pamuin ye yu akia me mai ngingi an te kawai ayo abua ka. Yine beto wana te teyaka ya kangai. Pate pai ariyaki kona ansirinko ena pondiki pa kakora koram. En kanganga anakona anika irikona ko meni kawaim inanun te taia waririki. Me pon singko e akona karoa amrinerine pa kona kona anika tukia mendeisi nakona. Ntabitai ya sata kupapu ni kanganga ni kuwa uwa ika ametua ara kanganga ika sakiroa yoi ni kanganga. Mengana kote imetua nsiku ntatoa nananum o inapuntuki ya mkanga. O tukinda mkanganga puni mwana kini mea umtoka ni kaike ni kapaya. Pusi ya Kristo pa inakabini ya nunum ni katuapung papunsi ime ni katianaki na irum o wanarao mea makana inakonani visina kwa mkanganga na kuwa mwana ndike ntitoka ni kairum. Ngayari ya nguya ntiminisei.